ebi o kan sabro won asem o no kan adwama mo abosonsom kunsukunsum empapa mu adutuo akayo wo kan ni nyina ne se se honhom a e men nipa yesa de ma we ni nyina no se onkonkono e ma che anka ho a